0: それはアホや。酒もおるし、女も泣かず。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。
0: なんや、その辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や、酒買うてこい。

それはお前はアホや。酒もあおるし、女も泣かず。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。